0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: 14 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pom fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați. Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă. Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0762

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Eșan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Eșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Eșan și pe eșan.ro.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie, la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: beat. Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sunt

0: ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Ocean. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Ocean. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Ocean și pe ocean.ro.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radio Sud.

Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 07

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Eșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Eșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Eșan și pe eșan.ro.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radio Sud.ro.

0: beat. Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pom fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Nu știu de ce, de fiecare dată când ascult melodia asta mă gândesc că va ninge. Nu e chiar atât de fric. Da, este mai răcoare decât zilele precedente la Craiova. Avem parte de 9 ore astăzi, 15 grade Celsius. Vorba lui Bacovia, vreme de băieție. Da, din păcate e luni. Sper că ați avut parte de această vreme pendelete weekendul trecut. 17 grade Celsius este maxima pe care o anunță meteorologii astăzi la Craiova. Șanse de precipitații, nu uitați de umbrelă, va fi nevoie de ea și mâine. Cerul va rămâne mai mult acoperit, iar mâine vom avea doar 13 grade Celsius, însă asta nu va rămâne așa. Sfârșitul de săptămână va aduce temperaturi în urcare și din nou soare. Așa că ne bucurăm de acest început de săptămână, zic eu, mai calm, mai domol. Parcă nu e chiar așa multă agitație ca atunci când e și vremea frumoasă și vrem să stăm mai mult afară. Harry Styles v-am pregătit pentru prima jumătate de oră la Happy Hour. Să ascultăm imediat și Amy McDonald, iar pe final Roxette. Sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial, rămânem împreună și astăzi până la ora 15 la Happy Hours cu muzică bună și informații interesante. De exemplu, la 11 și 30 de minute avem rubrica Părinți pe Frecvență, oferită în fiecare zi, de luni până vineri, la 11.30 și la 14 și 30 de minute, de Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală. Cel care astăzi ne va spune de ce suntem atât de preocupați să ne grăbim și de ce este important pentru copii să existe predictibilitate, rutine și instrucțiuni clare. O marjă de timp pentru copilărie e necesar să oferim copiilor noștri. În timp ce noi ne grăbim, copilul trăiește ceva ce nu se va mai întoarce la el, și anume copilăria lui. Despre toate acestea la 11 și 30 de minute.
1: Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Only on Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Hai, grăbește-te, mai repede că întârziem, ți-ai pus pantofii sau de ce nu ești gata? Dacă am înregistrat o dimineață obișnuită din multe familii, probabil am descoperit că expresia hai odată apare mai des decât bună dimineața. Și nu pentru că părinții ar fi lipsiți de răbdare, ci pentru că avem un program. Trebuie să ajungem la școală, la serviciu, la întâlniri, iar între toate acestea, copilul nostru descoperă că șiretul de la pantof are o formă interesantă sau că o frunză găsită pe drum merită studiată cu atenție. Noi avem o întâlnire la ora 8, el are o întâlnire cu o furnică. Și din păcate cele două agende nu se potrivesc întotdeauna. Dar de ce este atât de greu pentru copii să se grăbească? Pentru că organizarea comportamentului, gestionarea timpului și trecerea rapidă de la o activitate la alta implică funcții executive ale creierului care se dezvoltă treptat pe parcursul copilăriei și al adolescenței. Cercetările psihologice despre funcțiile executive arată că planificarea, autocontrolul și flexibilitatea cognitivă sunt abilități în dezvoltare, nu capacități pe care copilul le stăpânește automat. Așadar, când îi spunem unui copil de 6 ani grăbește-te, îi cerem ceva mult mai complicat decât pare. Să estimeze timpul, să întrerupă ce face, să-și organizeze pașii și să ignore toate lucrurile interesante din jurul său. Uneori toate acestea înainte de a fi terminat poate micul dejun. E bine, ce putem face? În primul rând să înlocuim presiunea cu predictibilitatea. Dacă diminețile sunt mereu agitate, poate că soluția nu este să-i cerem copilului să fie de două ori mai rapid, ci să pregătim seara ghiozdanul, hainele și lucrurile necesare. În al doilea rând să oferim instrucțiuni clare. Grăbește-te este destul de vag. Putem să-i spunem acum ne încălțăm, apoi luăm ghiozdanul și plecăm. Este un mesaj mult mai clar. Pentru copiii mici ajută foarte mult și o rutină ilustrată sau poate un ceas vizual. Acesta pot să fie de ajutor. În al treilea rând, să lăsăm o marjă de timp pentru copilărie. Nu fiecare drum trebuie transformat într-o expediție de explorare, desigur, dar nici fiecare minut nu trebuie cronometrat. Și mai există o întrebare pe care merită să ne-o punem. Cât din graba noastră este cu adevărat necesară și cât vine din felul în care ne-am obișnuit să trăim? Pentru că uneori, chiar și atunci când nu întârziem nicăieri, continuăm să spunem hai mai repede. La masă, la joacă, la culcare. De parcă am avea permanent o destinație mai importantă decât momentul în care suntem. Sigur că un copil trebuie să învețe să respecte programul și timpul celorlalți. Dar poate învăța asta mai bine cu rutine, cu explicații și exercițiu, decât cu o presiune permanentă. Desigur, nu vom putea elimina graba din viața familiilor noastre. Vor exista dimineți agitate, zile în care chiar trebuie să ne mișcăm repede. Dar merită să avem grijă ca grăbește-te să nu devină una dintre cele mai frecvente replici pe care copilul le aude de la noi. Pentru că noi ne grăbim de obicei să ajungem undeva. Iar copilul, în timp ce îl grăbim, trăiește ceva ce nu se va mai întoarce la el. Copilăria lui. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență și mâine, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Z. Enjoy good music.

0: Radio, Radio South. South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Gloria Estefan, pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de vreme noroasă închisă astăzi, e tipică pentru o zi de octombrie, 16 grade Celsius la această oră în Craiova, vânt slab și umiditate ridicată, deoarece a și plouat. 17 grade este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi, este posibil să mai plouă pe parcursul zilei. Minima nopții următoare de asemenea destul de bună, 12 grade Celsius la Craiova. Ziua de mâine mai răcoroasă decât cea de astăzi, o maximă de doar 13 grade Celsius anunțată de

condiție tipică pentru o zi de octombrie, 16 grade Celsius la această oră în Craiova, vânt slab și umiditate ridicată, deoarece a și plouat. 17 grade este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi, este posibil să mai plouă pe parcursul zilei, minima nopții următoare de asemenea destul de bună, 12 grade Celsius la Craiova. Ziua de mâine mai răcoroasă decât cea de astăzi, o maximă de doar 13 grade Celsius anunțată de către meteorologi și cer mai mult acoperit cu șanse de ploaie. Aproximativ 2 minute rămase până la ora 12 fix, când intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix ascultăm Gloria, iar o nouă oră este deschisă de David Guetta. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele

0: plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Da, o piesă în ton cu vremea. Meteorologii au actualizat în această dimineață codul galben de ploi, ce a fost anunțat încă de weekendul trecut. Astfel, câteva județe au intrat sub atenționare cod galben de ploi, în timp ce altele nu mai sunt vizate. Este vorba acum de Vâlcea, Olt, Telorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Gorj, Ilfov, municipiul București și zona Carpaților de Curbură, aferentă județelor Brașov, Covasna, Vrancea și Buzău. În aceste zone, până mâine dimineață, vor fi precipitații însemnate cu cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar de 40 de litri. Iar în același timp a fost actualizată informarea meteo, care anunță ploi moderate până miercuri, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului. ANM mai precizează că în acest interval vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Așadar, luați ceva mai gros decât zilele trecute pe voi, nu uitați de umbrelă, e posibil și mâine să plouă, iar mercurul din termometre va fi în scădere față de astăzi la Craiova. Ne încălzim cu muzica bună, Walking in Memphis, imediat la Happy Hours, David Guetta, așa cum am promis. Avem și Rolling Stones, vorbim puțin și despre muzică. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Hai, grăbește-te, mai repede că întârziem, ți-ai pus pantofii sau de ce nu ești gata? Dacă am înregistrat o dimineață obișnuită din multe familii, probabil am descoperit că expresia hai odată apare mai des decât bună dimineața. Și nu pentru că părinții ar fi lipsiți de răbdare, ci pentru că avem un program. Trebuie să ajungem la școală, la serviciu, la întâlniri, iar între toate acestea, copilul nostru descoperă că șiretul de la pantof are o formă interesantă sau că o frunză găsită pe drum merită studiată cu atenție. Noi avem o întâlnire la ora 8, el are o întâlnire cu o furnică. Și din păcate, cele două agende nu se potrivesc întotdeauna. Dar de ce este atât de greu pentru copii să se grăbească? Pentru că organizarea comportamentului, gestionarea timpului și trecerea rapidă de la o activitate la alta implică funcții executive ale creierului care se dezvoltă treptat pe parcursul copilăriei și al adolescenței. Cercetările psihologice despre funcțiile executive arată că planificarea, autocontrolul și flexibilitatea cognitivă sunt abilități în dezvoltare, nu capacități pe care copilul le stăpânește automat. Așadar, când îi spunem unui copil de 6 ani grăbește-te, îi cerem ceva mult mai complicat decât pare. Să estimeze timpul, să întrerupă ce face, să-și organizeze pașii și să ignore toate lucrurile interesante din jurul său. Uneori toate acestea înainte de a fi terminat poate micul dejun. E bine, ce putem face? În primul rând să înlocuim presiunea cu predictibilitatea. Dacă diminețile sunt mereu agitate, poate că soluția nu este să-i cerem copilului să fie de două ori mai rapid, ci să pregătim seara ghiozdanul, hainele și lucrurile necesare. În al doilea rând să oferim instrucțiuni clare. Grăbește-te este destul de vag. Putem să-i spunem acum ne încălțăm, apoi luăm ghiozdanul și plecăm. Este un mesaj mult mai clar. Pentru copiii mici ajută foarte mult și o rutină ilustrată sau poate un ceas vizual. Acestea pot să fie de ajutor. În al treilea rând, să lăsăm o marjă de timp pentru copilărie. Nu fiecare drum trebuie transformat într-o expediție de explorare, desigur, dar nici fiecare minut nu trebuie cronometrat. Și mai există o întrebare pe care merită să ne punem. Cât din graba noastră este cu adevărat necesară și cât vine din felul în care ne-am obișnuit să trăim? Pentru că uneori, chiar și atunci când nu întârziem nicăieri, continuăm să spunem hai mai repede. La masă, la joacă, la culcare. De parcă am avea permanent o destinație mai importantă decât momentul în care suntem. Sigur că un copil trebuie să învețe să respecte programul și timpul celorlalți. Dar poate învăța asta mai bine cu rutine, cu explicații și exercițiu, decât cu o presiune permanentă. Desigur, nu vom putea elimina graba din viața familiilor noastre. Vor exista dimineți agitate, zile în care chiar trebuie să ne mișcăm repede. Dar merită să avem grijă ca grăbește-te să nu devină una dintre cele mai frecvente replici pe care copilul le aude de la noi. Pentru că noi ne grăbim de obicei să ajungem undeva. Iar copilul, în timp ce îl grăbim, trăiește ceva ce nu se va mai întoarce la el. Copilăria lui. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență și mâine, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Enjoy Good Music.

0: Beat only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

12:07. Este în vigoare un cod galben de inundații pe râul Dâmbovița în județul Argeș. În următoarele ore anunță Agerpres. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații ce vizează până la miezul nopții bazinul hidrografic Dâmbovița. Potrivit hidrologilor, în următoarele ore se vor semnala scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viituri rapide și creșteri de debită și de niveluri. Atenționarea a fost transmisă de asemenea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, dar și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Este bine că nu suntem noi vizați, că scapă de această dată județul Dolj. De asemenea, a scăpat de atenționarea cod galben de precipitații. A fost restrânsă atenționarea dată ieri, iar astăzi nu ne mai vizează. Însă, da, este posibil să plouă și mâine la Craiova, cerul se menține acoperit. Emine, mă ascultăm în această oră la Happy Hours. Imediat avem și Bruce Springsteen, iar ceva mai târziu Gloria Gaynor. Sunt Daniela Diaconu, rămânem în

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

Cars, cel care devenea cel mai bine vândut album din anul 1991. Se întâmpla într-o zi de 12 octombrie. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare un an important, 1935, atunci când la 12 octombrie s-a născut tenorul italian Luciano Pavarotti, unul dintre cei mai populari artiști ai scenei lirice. În 1985, Jennifer Rush cucera topul singlurilor din Regatul Unit cu The Power of Love, pe care avea să-l domine acest top timp de 5 săptămâni. Iar în 1988, într-o zi de 12 octombrie, s-a născut cântărețul englez Callum Scott, cel căruia îi mulțumim pentru talentul cu care ne impresionează în show-urile de televiziune. Iar în 1996, tot într-o zi de 12 octombrie, după 28 de ani, este lansat documentarul The Rolling Stones Rock and Roll Circus. În 2008, Oasis ajunge number one în Marea Britanie cu cel de-al șaptelea și ultimul disc al trupei. Cam atât despre cele mai importante evenimente muzicale legate de ziua de 12 octombrie. În continuare, vă propun să ascultăm și noi Oasis la Happy Hours. Live forever!

0: Feel the beat only on Radio Radio South.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

vrem închisă în continuare la Craiova cu cer acoperit și vânt slab. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de doar 16 grade Celsius, înregistrată acum, șanse de precipitații în continuare. Minima nopții următoare, destul de bună, 12 grade la Craiova. Mâine vom avea parte de nori cu șanse de precipitații și o maximă termică de doar 13 grade. Ne încălzim și ne bine dispunem la început de săptămână cu muzica bună, Monta și Părpunele Fix, ascultăm și Sting, iar după ora 14 ne reauzim în ultima oră de Happy.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Flowers și Miley Cyrus în ultima oră de Happy Hours la radio. Sunt la 14:11. Mă gândeam că mâine va fi marți 13 și se spune că e ceasul rău, pisica neagră și totodată ziua informării preventive. Mi-am amintit așa brusc, iar cei de la ISU au confirmat în această după-amiază, da, va fi ziua informării preventive și în județul Dolj. Scopul acestei activități este creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile și promovarea comportamentelor preventive pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului. Iar în această zi, cu prilejul zilei informării preventive, pompierii desfășoară activități de informare, educare și conștientizare a cetățenilor, urmărind o transmitere a măsurilor de prevenire a incendiilor în locuințe și gospodării, informarea privind utilizarea în siguranță a instalațiilor electrice și mijloacelor de încălzire, o prezentare a regulilor de comportare în cazul producerii unor situații de urgență și o instruire a cetățenilor cu privire la folosirea mijloacelor de primă intervenție și la apelarea numărului unic de urgență 112. De asemenea, prevenția salvează vieți, spun reprezentanții ISU Dolj într-o informare transmisă în această după-amiază. Informarea corectă și respectarea regulilor de siguranță pot face diferența dintre un incident și o tragedie. Iar mâine vor fi puse la dispoziția cetățenilor tot felul de informații care să îi ajute să fie mai preventivi. Suntem preventivi în ceea ce privește buna noastră dispoziție. Tocmai de aceea am selectat muzică bună și în ultima oră de Happy Hours. Eros Ramazzotti, Alex Warren ascultăm în această oră și Jennifer Rush. La 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu Micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Hai, grăbește-te, mai repede când întârziem, ți-ai pus pantofii sau de ce nu ești gata? Dacă am înregistrat o dimineață obișnuită din multe familii, probabil am descoperit că expresia hai odată apare mai des decât bună dimineața. Și nu pentru că părinții ar fi lipsiți de răbdare, ci pentru că avem un program. Trebuie să ajungem la școală, la serviciu, la întâlniri, iar între toate acestea, copilul nostru descoperă că șiretul de la pantof are o formă interesantă sau că o frunză găsită pe drum merită studiată cu atenție. Noi avem o întâlnire la ora 8, el are o întâlnire cu o furnică. Și din păcate cele două agende nu se potrivesc întotdeauna. Dar de ce este atât de greu pentru copii să se grăbească? Pentru că organizarea comportamentului, gestionarea timpului și trecerea rapidă de la o activitate la alta implică funcții executive ale creierului care se dezvoltă treptat pe parcursul copilăriei și al adolescenței. Cercetările psihologice despre funcțiile executive arată că planificarea, autocontrolul și flexibilitatea cognitivă sunt abilități în dezvoltare, nu capacități pe care copilul le stăpânește automat. Așadar, când îi spunem unui copil de 6 ani grăbește-te, îi cerem ceva mult mai complicat decât pare. Să estimeze timpul, să întrerupă ce face, să-și organizeze pașii și să ignore toate lucrurile interesante din jurul său. Uneori toate acestea înainte de a fi terminat poate micul dejun. E bine, ce putem face? În primul rând să înlocuim presiunea cu predictibilitatea. Dacă diminețile sunt mereu agitate, poate că soluția nu este să-i cerem copilului să fie de două ori mai rapid, ci să pregătim seara ghiozdanul, hainele și lucrurile necesare. În al doilea rând să oferim instrucțiuni clare. Grăbește-te este destul de vag. Putem să-i spunem acum ne încălțăm, apoi luăm ghiozdanul și plecăm. Este un mesaj mult mai clar. Pentru copiii mici ajută foarte mult și o rutină ilustrată sau poate un ceas vizual, acestea pot să fie de ajutor. În al treilea rând, să lăsăm o marjă de timp pentru copilărie. Nu fiecare drum trebuie transformat într-o expediție de explorare, desigur, dar nici fiecare minut nu trebuie cronometrat. Și mai există o întrebare pe care merită să ne punem. Cât din graba noastră este cu adevărat necesară și cât vine din felul în care ne-am obișnuit să trăim? Pentru că uneori, chiar și atunci când nu întârziem nicăieri, continuăm să spunem hai mai repede, la masă, la joacă, la culcare. De parcă am avea permanent o destinație mai importantă decât momentul în care suntem. Sigur că un copil trebuie să învețe să respecte programul și timpul celorlalți. Dar poate învăța asta mai bine cu rutine, cu explicații și exercițiu, decât cu o presiune permanentă. Desigur, nu vom putea elimina graba din viața familiilor noastre. Vor exista dimineți agitate, zile în care chiar trebuie să ne mișcăm repede. Dar merită să avem grijă ca grăbește-te să nu devină una dintre cele mai frecvente replici pe care copilul le aude de la noi. Pentru că noi ne grăbim de obicei să ajungem undeva. Iar copilul, în timp ce îl grăbim, trăiește ceva ce nu se va mai întoarce la el. Copilăria lui. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență și mâine, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Team Building 2, nura ta o comedie românească spumoasă cu Micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei, are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină, altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud: cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Radio Sud, 9 minute rămase până la ora 15. Punem punct aici ediției, însă ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă ediție. La final și datele meteo, 16 grade Celsius, cer acoperit și ploaie la Craiova, minima nopții următoare va fi undeva la 12 grade, iar mâine nu uitați de umbrelă, e importantă, maxima termică nu va depăși 13 grade. Acestea fiind zise, să ne auzim cu bine mâine după ora 11.

0: Feel the beat only on Radio Radio South. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio, sub și lângă tine mereu.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through Today's Hit Music.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Muzica ta.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Faner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozit. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat. Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud și lângă tine mereu.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through Today's Hit Music.
6: South FM.
7: All day.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Zod. Lângă tine, mereu.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flight through today's hit music.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Școala de lupi de Carolin Roc. Povești cu suflet. Frunzele copacilor au început să-și schimbe ușor culoarea. E un semn că școala va începe în curând. Micul lupușor va merge pentru prima dată la școală. Iar când vine vorba de educație, familia lui nu glumește. Trebuie să treci, fără nicio greșeală, examenul de intrare la școala de lupi, tună tatălui, formidabilul lup mare.

0: lupușor și-ar putea petrece nopțile numărând stelele de pe cer. Sau, cel puțin, pe cele pe care le vede de la fereastra dormitorului său. Dacă lupușorul ar ști să scrie, le-ar putea trimite scrisori bunicilor. Lupușor crede că școala adevărată trebuie să fie fantastică. Habar nu are ce se predă la școala de lup. Așa că își întreabă părinții. Vei vedea, îi răspunde tatălui. Mâine e admiterea pentru cei mai mici dintre elevi. Te vom duce acolo în zori. Deci, a doua zi, lupușor, lupman și lupet pătrund în desișul pădurii, pe cărările încă acoperite de ceață, ajungând în locul cel mai întunecat și mai primejdios, unde dau peste incredibila, inimitabila, inegalabila, indescriptibila școală de lupi. Acum vă voi arăta tot ce se predă aici, spune Lupman umflându-și pieptul. Mai întâi, la școala de lupi înveți să urli. După care, împreună cu toți lupii tineri, Lupman începe să strige. La școala de lupi înveți să mănânci ca un porc, spune Lupman, care face o demonstrație în restaurantul cu autoservire. Încep lupii să înfulece din pulpele de pui, înainte să scuipe oasele pe jos. Ciup, ciup, ciup, ciup, ciup. La școala de lupi înveți cum să-l vânezi pe cel de lângă tine, spune Lupman, chicotind la vederea doi elevi mai mari, cei care fugeau unul după altul și după cei mai mici decât ei. La școala de lupi înveți să lupți, continuă Lupman. Cel mai important, vei învăța cum să fii mojic, spune Lupman, mulțumit.
1: Rătă-te, porc puturos,
0: urlă un elev.
2: Stai că tu e vegetarian,
0: îi răspunde altul și mai tare. E minunat, spune Lupman, în timp ce lupet ezită. Da, răspunde lupușor deloc convins. Micuțul lup nu poate explica de ce, dar nu vrea să meargă la o școală de lupi, chiar deloc. Îi se pare că aduce mai mult cu o școală de țipniți. Iar acum, du-te să susții examenul de admitere, îi ordonă Lupman cu o voce severă. Vei vedea, e foarte ușor, adaugă Lupet, care voia să-l încurajeze. Sunt sigură că va fi doar o formalitate pentru micuțul meu. Dar pentru lupușor, ce chin era. În fața comisiei de examinatori, în locul unui urlet, abia poate îngăima un scheunat. Pus să aleagă între o găină grasă și o gogoașă, alese gogoașa. În timpul probei de alergare, cade și-și luxează glezna. În timpul luptei, se ferește de pun. Cât privește proba de cuvinte urâte, tot ce în sare să spună e: fii rar să fie. Verdictul e cât se poate de cru. Lupușor nu trece examenul. Nu e primit la școala de lupi, iar părinții lui sunt disperați. Ce te vei face, micul meu lupușor? Suspină Lupet cu lacrimi în ochi. Rușine să-ți fie, rușine! Se plânge Lupman. Nu avem încotro, va trebui să te înscriem la o școală adevărată. Astfel, în cele din urmă, împreună cu un purcel, un pui de cerb, unul de urs, un ied, un iepuraș și o mulțime de alte animăluțe mici, lupușor merge la școală în fiecare zi. După cum era de așteptat, lupușor învață să citească, să scrie și să socotească. Foarte repede devine primul din clasa lui și e cel mai fericit dintre micuții lupi din pădure. Lupman și Lupet își schimbă în curând părerea despre școala normală. În fiecare seară, lupușor scoate o carte ilustrată din ghiozdan, se strecoară pe neobservate între părinții lui și le citește o poveste frumoasă. Una peste alta, școala adevărată nu e deloc rău.
3: Fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Nicolae Vasilescu Carpen, craioveanul care a condus 20 de ani Politehnica din București. Vă reamintesc că ideea acestei emisiuni mi-a venit în urma unei discuții cu un coleg despre oameni importanți din România. Ca să-l conving că Oltenia a dat țării, a dat lumii, mulți ingineri, fizicieni, matematicieni, i-am înșirat o listă lungă cu academicieni care s-au născut, care au învățat în Oltenia. La final mi-a spus: te sfătuiesc să le spui toate astea și oltenilor noștri. Multe dintre aceste personalități pe care le-ai menționat pot fi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Am discutat cu conducerea postului Radio Sud și am convenit să experimentăm emisiunea Personalități din știință și tehnică. Astăzi o să vă povestesc despre un craiovean, Nicolae Vasilescu Carpen, care și-a adus o contribuție remarcabilă la realizarea mijloacelor tehnice necesare zborului pe lună, și anume sursa de energie, adică pila electrică. Tot el a pus bazele învățământului ingineresc modern din România, fiind primul rector al Școlii Politehnice din București timp de 20 de ani, din 1920 și până în 1940. Vasilescu Carpen Nicolae s-a născut la data de 28 noiembrie 1870 în Craiova. A urmat liceul Carol din Craiova, apoi Școala Națională de Poduri și Șosele din București, pe care a absolvit-o în anul 1891 ca șef de promoție. Încă nu împlinise 21 de ani când și-a început activitatea la Serviciul Lucrărilor Publice din București, unde și-a adus contribuții remarcabile în realizarea echipamentelor de comunicație și la proiectarea, respectiv construirea, unui tunel de 3 km la Berești, pe calea ferată Galați-Bârlad. În 1899 pleacă la Paris pentru a-și continua pregătirea la Școala Superioară de Electricitate, pe care a absolvit-o în 1901, iar în 1902 a absolvit și Facultatea de Științe din Paris, obținând licența în fizică, mecanică și matematică. În 1904 obține titlul de doctor la Universitatea din Sorbona, cu teza Cercetări asupra efectului magnetic al corpurilor electrizate în mișcare. Din comisie a făcut parte și celebrul fizician și matematician Henri Poincaré. Își începe activitatea didactică la Universitatea din Lille, unde funcționează în calitate de conferențiar la Catedra de Electrotehnică, unde s-a remarcat prin

talentul său pedagogic. Deși se bucura de aprecierea său pedagogic. Deși se bucura de aprecierea mediilor științifice din Franța, a decis în 1905 să se reîntoarcă în țară. În același an se înființează la Școala Națională de Poduri și Șosele din București Catedra de Electricitate, unde Vasilescu Carpen începe să predea cursul de electricitate și electrotehnică. Mai mult, alături de alți dascăli, pune bazele învățământului ingineresc modern din România, caracterizat prin conținutul său multilateral, complex, cu mai multe specialități. În acest context, efectuează un studiu documentat și elaborează la 1 septembrie 1920 proiectul de transformare a Școlii Naționale de Poduri și Șosele din București în Școala Politehnică din București. Decretul lege a fost promulgat de regele Ferdinand la data de 10 iunie 1920. A fost numit rector în 1920 și a deținut această funcție până în 1940. A acordat o importanță specială lucrărilor practice de laborator, practici în producție, desfășurată pe perioada vacanței de vară. A înființat doctoratul în inginerie. Iată ce spunea academicianul Remus Răduleț despre Vasilescu Carpen. Citez. Numeroși fruntași ai științei și tehnicii românești, nenumărate generații de ingineri educați de eminentul om de știință și distinsul profesor inginer vor păstra veșnic vie amintirea celui care s-a străduit să ridice știința și tehnica românească la nivelul preocupărilor tehnicii mondiale. Am încheiat citatul. A studiat mecanismul zborului păsărilor pe vânt variabil. A avut contribuții teoretice și practice originale în domeniile electricitate, electrostatică, electromagnetism, telegrafia fără fir, pile electrice, aerodinamică, termodinamică, în electrochimie și chimia fizică. În 1909 a propus în premieră, într-o notă adresată Academiei de Științe din Paris, folosirea curenților purtători de înaltă frecvență pentru telefonia prin cablu la mare distanță. O realizare de o valoare inestimabilă o reprezintă pila Carpen sau pila Kappa, care funcționează folosind exclusiv temperatura mediului ambient. Prin conceperea acestora, craioveanul Vasilescu Carpen și-a adus o contribuție remarcabilă la realizarea mijloacelor tehnice necesare zborului pe lună, și anume sursa de energie, adică pila electrică. A început să lucreze la teoria unei pile electrice care să genereze energie la nesfârșit, încă înainte de primul război mondial, dar brevetul l-a obținut în 1922. Lucrarea teoretică se referă la dimensiunile pe care trebuie să le aibă aparatul și materialele din care trebuie construit. Vasilescu Carpen susține în această lucrare că pila inventată de el va furniza energie electrică la nesfârșit. După ce teoria a fost gata, s-a apucat de lucru. Vroia să demonstreze printr-un prototip că ceea ce calculase era corect. Prototipul a fost gata în 1950. El a realizat două pile electrice legate în serie care alimentau un mini-motor galvanometric. Acesta, la rândul său, mișca o paletă conectată la un comutator. La fiecare jumătate de rotire, paleta deschidea circuitul pentru ca la a doua jumătate de rotație să-l închidă. Timpul de rotație era calculat în așa fel încât pilele să aibă timp de reîncărcare, respectiv pentru refacerea polarității în perioada cât circuitul era deschis. Motorul și paletele aveau drept scop demonstrarea faptului că pilele furnizează energie electrică. Ieșit din comun este faptul că o pilă electrică, adică strămoșul bateriilor de azi, nu poate funcționa mai mult de 5-10 ani, deoarece unul dintre electronzi se corodează, iar înlocuirea lui înseamnă, de fapt, o pilă electrică nouă. Pila Carpen există la Muzeul Tehnicii din București și funcționează și azi. Pe lângă activitatea didactică, a desfășurat mai multe activități industriale. Din 1906 a fost șef al diviziei tehnice al poștei

telefonului și telegrafului din România. În această calitate, a construit la Herăstrău un post de telegrafie fără fir, folosit în timpul Primului Război Mondial pentru a comunica cu celelalte țări europene. În perioada 1931-1934 a fost președinte al Asociației Generale a Inginerilor din România. Nicolae Vasilescu Carpen a devenit membru titular al Academiei Române din 1922, membru de onoare al Societei Française des Électriciens, alături de Niels Bohr, Lord Rutherford, Nikola Tesla. În istoria științei, reprezintă figura omului de știință care s-a ocupat de cercetări complexe, dar legate de practică. S-a stins din viață la data de 2 martie 1964 la București. Avea 94 de ani. Ca omagiu adus marelui om de știință, numele său este purtat de mai multe licee din țară, în special cu profil de telecomunicații. O stradă din Craiova poartă numele Nicolae Vasilescu Carpen. Vă sugerez ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să încercați să descoperiți strada Nicolae Vasilescu Carpen. Plecând de la intersecția străzilor Calea București cu Sărarilor, porniți pe strada Sărarilor, lăsați în dreapta noile corpuri ale Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș, vopsite într-un verde sănătos, treceți de intersecția cu strada Mircești și, după primele blocuri, ați ajuns la strada care poartă numele Nicolae Vasilescu Carpen. În timpul verii, strada este inundată de verdeața pomilor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: Școala de lupi de Caroline Roc. Povești cu suflet. Frunzele copacilor au început să-și schimbe ușor culoarea. E un semn că școala va începe în curând. Micul lupușor va merge pentru prima dată la școală. Iar când vine vorba de educație, familia lui nu glumește. Trebuie să treci, fără nicio greșeală, examenul de intrare la școala de lupi, tună tatălui, formidabilul Lupman. Așa e, spune mama lui Lupet, cu voce tremurată. Dacă nu, va trebui să mergi la o școală adevărată. Acolo unde vei învăța să citești, să scrii și să socotești. Se spune că e groaznic. Lupușor nu înțelege de ce se teme atât de tare părinții lui de școala adevărată. Ar vrea să știe să citească, să scrie și să socotească. Dacă ar ști să citească, lupușor ar înțelege poveștile din cărțile pe care se uită când se ascunde în bibliotecă. Nu ar mai fi nevoit să admire doar frumoasele ilustrații. Dacă ar ști să socotească, lupușor și-ar putea petrece nopțile numărând stelele de pe cer. Sau cel puțin pe cele pe care le vede de la fereastra dormitorului său. Dacă lupușor ar ști să scrie, le-ar putea trimite scrisori bunicilor. Lupușor crede că școala adevărată trebuie să fie fantastică. Habar nu are ce se predă la școala de lupi. Așa că își întreabă părinții. Vei vedea, îi răspunde tatălui. Mâine e admiterea pentru cei mai mici dintre elevi. Te vom duce acolo în zori. Deci, a doua zi, lupușor, Lupman și Lupet, pătrund în desișul pădurii, pe cărările încă acoperite de cioață, ajungând în locul cel mai întunecat și mai primejdios, unde dau peste incredibila, inimitabila, inegalabila, indescriptibila școală de lupi. Acum vă voi arăta tot ce se predă aici, spune Lupman umflându-și pieptul. Mai întâi, la școala de lupi înveți să urli. După care, împreună cu toți lupii tineri, Lupman începe să strige. La școala de lupi înveți să mănânci ca un porc, spune Lupman, care face o demonstrație în restaurantul cu autoservire. Încep lupii să înfulece din pulpele de pui, înainte să scuipe oasele pe jos. La școala de lupi înveți cum să-l vânezi pe cel de lângă tine, spune Lupman, chicotind la vederea doi elevi mai mari, cei care fugeau unul după altul și după cei mai mici decât ei. La școala de lupi înveți să lupți, continuă Lupman. Cel mai important, vei învăța cum să fii mojic, spune Lupman, mulțumit. Rât de porc puturos, urlă un elev.

0: așeze. Sunt sigură că va fi doar o formalitate pentru micuțul meu. Dar pentru Lupușor, ce chin era. În fața comisiei de examinatori, în locul unui urlet, abia poate îngăima un scheunat. Pus să aleagă între o găină grasă și o gogoașă, alese gogoașa. În timpul probei de alergare, cade și-și luxează glezna. În timpul luptei, se ferește de pumn. Cât privește proba de cuvinte urâte, tot ce în sare să spună e: fii rar să fie. Verdictul e cât se poate de cru. Lupușor nu trece examenul. Nu e primit la școala de lupi, iar părinții lui sunt disperați. Ce te vei face, micul meu Lupușor? Suspină Lupret cu lacrimi în ochi. Rușine să-ți fie, rușine! Se plânge Lupmen. Nu avem încotro, va trebui să te înscriem la o școală adevărată. Astfel, în cele din urmă, împreună cu un purcel, un pui de cerb, unul de urs, un ied, un iepuraș și o mulțime de alte animăluțe mici, Lupușor merge la școală în fiecare zi. După cum era de așteptat, Lupușor învață să citească, să scrie și să socotească. Foarte repede devine primul din clasa lui și e cel mai fericit dintre micuții lupi din pădure. Lupmen și Lupet își schimbă în curând părerea despre școala normală. În fiecare seară, Lupușor scoate o carte ilustrată din ghiozdan, se strecoară pe neobservate între părinții lui și le citește o poveste frumoasă. Una peste alta, școala adevărată nu e deloc rău.
1: Fabricat în Craiova.
2: This is Radio South 7444.

catching your scent on someone else in a crowded

accelerat București-Mancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul accelerat București-Mancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5.